0: ari kambe na muona ku kambe mungati hundzulisisa ku yini a hele kula ku hina mfumo ku gama ka kona ku munyika makiti lawa hi kale leswi hi leswi swi nga kumeka kala nyamuksa kota swi vona ku laha ku ni roje ku ni sikiri ku ni munyu ku ni colgate ku ni timanga ku ni mafurha hi ku ni sabawu kasi ma kota ku muti hlavela ku ambala ka n'wina
1: Jose Jeremias adimixadiriwa lomu ka vulakulu na khongotelo voke va hanya kasi ku va vhunetela a rixaka leti nga we hi Joni hi ku tsutsuma a xenofobia Kashtig Mufumi a ku sukela le dorobeni ka vulakulu
2: hi ta vitana kambe yena Kashtig Mufumi loko a ta ni hungulegi giulaku leswaku ku ringana ka gidi ga mingangu ya localidad ya le kabelane a ka vulakulu va ta kumeka na vanyikwa magezi a lembelegi
1: lomu ka vulakulu sangulele vhiki ligi a tiriwa ku nyikela ndzilo wa gezi ka vahanyi va le kabelane ka xigava xo vala a hlaya ku mundza no vicente wa tixaka hi tona leti kuma magezi babikiwa hi diretori wa koponi ya EDM lomu ka vulakulu Emilio Juanqui
3: endzela ku ligara serka wa mili wa mingango ka xigava lexi xo sangula va swi kota vona ku ka ata mimiti yi tsawukanile lava va nga le kulanyana koko swo koteka ku ta va ta aka la kusuhani a swi ta siza ku hi hundzisa a numeri leyi hi nga yi prefera sweswi hi talvez quem sabe 1500 ou 2000 nesta primeira fase mas dependerá rico rivo na curva é flexível vai uia lá com sua neco ganha magiz hino vala kuchia lá cabelane acho que o cachupana na cona magiz acho que o cachupana lá cona magiz mas tinha que vala lá para isso que lá senhora como pacote dependendo e a mal ele jeito como que sajona Então, aí começando. E lá, entendi que agora.
1: E o mercado já foi quando a banca de uma gizbona usa, a sua serviço?
3: Minha mãe, a macumba na área, o cliente, o atenda, a uma giz. E lá, o nele, a ambiro, a naro, já, a macavica, então, a equipa aí, na icona, e se mama, no coligara, a cara que a poma. A giz, o tome, a giz, o cuoco, a giz, litzaco. Porque a uma consolador mata ligaria ou a refrescar a uma refresco a tem já angelito outro céu agora não corre a ver a vanga sair se pegue logo vai dar ambuti vão andar o a conservar ambuti água vai dar cutongua exatamente então e disse que lá o meu novo logo vem magiz a linha lida tá magiz está chisungo então logo chisungo chinga sair se a chisio ali chinga ninguém o remo fumo kuha mungwana ato shaisa chona. Loku vatika wano vatemelela uu wanga shaisi kwasi. Hii wana utasama wanga ina magizi. Nita wana tenkiwe vahiva wone lili hombe. Kwa jwoke lezu nga wiki wala apara kwa magizi makota kushikia lekako.
1: Agizi kilo nzela ugadi mshadiru wali mkafula kulu. Shuzi mshirimie shula kumpela ku akurula lika bela ni kasi kwa tiri wako nkira nziri wagizi ufamba kwazi
0: eta kombela azwa nanu katiri loo utakuta mahewa ipopo nilei ya magizi inyamuka amimuti ya chipanzi cha kume kutani kuminikano vata etela luku atuka kingi muka chuka lehesa kwa ini filmeni sata wana lampata leti kukwane majahele kuula kwa amimuti leitu amukela magizi kusikila kanyamuka kutani masikuma hatako eta kuhinombe eta tiri wa magizi hina mufumu lomu ka lokalidadi ya lomu ka belana ahizwona hita kuhitawo hita kombela ku ahizwona nene kasa hakota ku hiku tsongwana kutsongwana atiriluwa magezi ukota ku ukumela ava makati lawa watokuma magezi anzeni ka fazili ya kusangula ne ahikishanya gava hanyitiku wa lomu ka belana tani mshugula kuku wako wana watona ku amagezi matofamba wa kwa ni baraka gakul haya magama nuku chikela manga chikele maja shuguli kuluku magezi manga chikela haika mtu luya kugama kako na katirlo kota katirlo kambufambela na niti male wakahina hinga tafikela anala aposte para kosa ichikela lomu tenga kuhishavi wa itano atisi yuletu wa titirisako para kosa tichikela lomu ulewe katimale tako entao hita kombela wahanyo walu mkabela wakona Wanga kumwelu hema gizi hii, watoma kuma kani nyamuka kani manziku hirona. Mashu wako wana chingwa chikatu watoma kuma kani huiti itako. Wako wana watoma kuma kani himasi kuma hatako. Tau lishichi kombelako, hewe nilishashambilo ya kurinzeru.
1: Kwa wanywele kabela, nivebela manja fumu, yuku chikalaka nziru.

0: Tchutchu na dwa la rad Mosambique 8 horas 30 minutos já Mosambique e a sua leva hospital provincial hospital de Rambicha do Munyamban esse é onde quando na colore Merco Mukumba Merco conjan seio hawana ku kuna ni vanhu va babyi lava va kombela ku tindiriwa vanwe va kona vana ni mikhuhlwani mafundzeketa a zwona
1: hi losili ina kolori hi losili mwingisetu wa radio Mosambique hi kumeka chipital cha hombi lumu inyambani hi ulawula hi hospital provincial kasi hi tativa hi wu amukele ga vabadri kameni lowu wa chirami hativa ku kameni lowu ku ni mikhuhlwani makunu hi kumeka laha banku de socorro xikasi ku ve hi bula ni vabadri vo karhi lava se va nghenaku hikwalaha ka timhaka ta mabadri ya ku fambelana ni kama lowu wa chirami hi ta bula ni loyi hi nga na laha tlhelweni a vito umane
2: hi mina Neti Moises
1: ula hospital wu xanisiwa hi yini
2: i constipação
1: constipação ya ku kuma makhati manyingi
2: makhati manyingi
1: kasi ku ve u ti vhikela eka constipação mukhuhlwani u maha yini le kaya
2: ndza medikara ndzi leswi va nyikaku ka xipitali
1: xibongile swa leswi hi ta zwa dokodela walaha xipitali xa Hombi hospital provinciale loyi yena hi siku amukelaku vabadri laha a vitugaku hi Yuri Muyambu makunu ntirho u fambisa ku yini hi siku mu amukela vanhu vangani laha xipitali va nghenaku hikwalaha ka mabadri eka malo wa chirami
3: O nível de procura é muito alto nesta época fria. Vem muitas pessoas com doenças do

tinguma ta vona kasikuva ta hi chiketisela hi ta kuma loko kumesa ka mitirho ya hina ya mixu liya wa statu Cinco ka agosto lembiga 2026 se Angola se eu fosse o teu olhar tinha gona drala gumbo a terambiro ambe loko ronda fuma kwa tolo bas loko so tinha ko fani lega mbiro mbwa telo itenga mas olha só lá rad msambiki tsakisa tokititanga

0: Gazilia Vietnam.
1: Epa, Juma, já o Hungaré é muito que ter o água.
2: Ah, sai de.
1: WhatsApp mwaga kama dwali ya nyadzidzedze.
2: Ah, razawi yako wandrui. Mwende yako vikiri kudu tuna. Wako hivi kira jikati ya tabu. Karate, ah, ulu. Kala kupinduka, matiku ya tabu. Nyamba hose ya gilu. Nyamba yata kubimba mwende yako vikiri kudu tuna pe.
1: Dada uti kuwatavo ndrani nyamwenda nyakuvekele zitsuna watavo mwaga uzulu mukele kama dwali nyadzedzedze meitumu nyaudahi yali sima mukubanyani wo mi
3: malaria for the fauna malaria for the fauna yeah so que estou
4: Vai engisso no lugar que não engama hongo nha de 11 horas.

0: Epa, Juma, já o hongue lhe é de muito que ter o ago.
1: Ah, saíde. É ninguém que ganha a lanha, mas mende o que ter o curto de zona. Ah, pai de tonga, ganha o congo, e ninguém não tem missa mendra.
0: Ah, nem ninguém roupa missa caratinhangao. Nem pede em sua naquele, esse nhalo tuguês, se o vindra com de breza. Gage congo, como curicine sine. Kugu ularandrani nyamwenda nyakufikele zitsuna upopo lukwana ya litonga aholu utifikele kwa maduwa linye zizezi kani lisini lo?
1: Ah, lisini maduwa linye zizezi mohidika kamu nyamba na ativa ambari nyahongoli hea tu mape ambari sanana singu tsuka sipareka uhongo shukwa tunu
0: lisini kamu kiloro eni ningamu yangu mangazi wangu sana sangu satawu hakulala ndrani nya mwenda nya kufikele zitsuna simbarika kubana kuvisa karini ngwana kukuwe karate haku zifikele uti watsapu mwaka kama dwali ya nya zizenzi
1: ah razawi yako wandrui mwenda nya kufikele kuzutuna waku hivikele jikati getabu karate ah ulu kala kupinduka matiku ya tabo nyamba hose ga gilu nya kweta ku bwimba mandri nya uvikele kudu tuna pe
0: nada uti ku WhatsApp ndrani nya mwenda nya kuvikele dzitsuna WhatsApp mwaka udzulu mukele ka madwali nya dzedzedze me tumu nya udani yali sima mu kuvanyani wo mi
2: malaria fora
3: fora
2: malaria
4: Rolo rolo na verdade que moji garzago, que me tekele zia konongo wa ningwa. Unga imana gambilista, ufa na urna ya mwenye kurezo, kana kulishugu kana wikeza, kunyina ipia kuhai. Yomulista ilu ningwa ugira kwa haa, ini kunji imai nyagu keza si kwa kwa sangu, uibe zai. Yomulista uningwa ago asa hei, unguro wakadernu pe. Nivali mafude kubarome edwa. Barome edwa na kubari, kasitapo za finasa.
0: Mwama mwama.
5: A dinâmica matinal. Magazine ya punya zimindru, kukera zi 9, kukera zi 11 horas.
6: A dinâmica matinal.
7: 11 horas e 29 minutos. Eu vou acima de socar minha mitumu Kugitonga e a Rádio Moçambique. Naqueto.

0: Célio Figueiredo, paz no meu país, em Camau, a Covejitani, no Nupua, Bela Mulimbani, o Bula, no Nupua, o Abilho, o Nhangundela.
1: Os pássaros cantam.
2: Bela Mulimbani, Ribula. Nongonoko ya kubula ni madoda hambini masungulu kati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Bela ngunyumbani hibula.
3: Mutona wengi sivara lumsambiki hoya kwa nongonoko bela ngunyumbani hibula. Ditamana disungu kati da hombe da kona mua.

0: Wata ba pembeleta ta kuhesa. Pala kanga ahu.
1: Hey, no, baba kuwe randarangu chira randarangu chao. Idu wansigada randarangu wansigada. Idu wamana randarangu ni wamana kamba.
0: Ai, kuma randarangu.
1: Mwati maana?
0: Kanisa nga tumuona. Wansigada ba randarangu wansigada kulu.
1: Tama hege tu kuma siku.
0: Masho, mama hulu mwini na wanda wanda. Haa, ngara kuni sekisa nani. Ina.
1: Kutu kutu banetu?
0: Nada.
1: Ta hoto madala takuwe niko. Wansigata na nani mbenu, wansigata. Wa mwana ni nara na nani ni mwana kulo.
0: Tu wamba kumanangu. Kuranda nisigata, aniranda nisigata kulutu. Ayu wansigata mungana wangwani. Ana ni intu ala ku intu kambi ku wa mwana ala ku wansigata. Sha, anitanya nchigangi songu yu wansigata parako. Achichani. Para chen ngala kailo wa mwana. Para kuchi gangi sa to hambiri ko wansikati ni wansikati. Katana kuma yesu.
1: Masiku ya tihoto. Kambi bebe kani kulowolana. Oo sisu kutimana. Mwendo wumba sishira matrivizano kuingisa maradu. Tama hegetu. Nguto na hivu bubota ni fufo mekilina. Mekilina waka.
0: Wakachilundwe.
1: Wana wakachilundwe wahumela?
0: Wahumela kwa sauchopi nyangkundela. Marini.
1: Wamazi wa matima awu?
0: Matima kani mbama zoporkeni mwana wanda kana ngutu nukuleli sidadu wa mwa. Masho nyo zwaru kani. Humele magudu nkanyo kankanyo hampe ngutu. Kampe hampungu valungu wa utanda nkanyo. Nibubota nguona. Uchopi. Magudu nkanyo. Ngukupa wa lilite vangu ni wavili kivangu tiba bubota kutone. Kusule ni chuli nyaka nini nga ditanga nyana kupuka. Wako wa lungu ni magazo. Lina sewa tete lankanyo. Ulu wachi tete ulaji kumanchu cha lume. Loko ba chato ma chato wa siku sangu chukukuru makara. Loko disa chani mishuni watu ula. Wama naku insa wako ngona. Uhumi iti wanga urisa towa. Shapara kwa nangahe mbaka naku nukusaku mahankuku ya ncha kutewona. Nopa mate mubasi.
1: Jenga mwa chikolo nyo uhanyide?
0: Chani budu chishibela ndika ditanga nyana. Ndika ni tatawa pakete pasi inambadi. Bacho kana kuna nukurola ukusulu wa chichancha nukule. Bacho kana tukusitirita kwa na uchirolela wa chorecha mana chako chuhoka nukukwasi chini ya. Kana kwa nchula nukoko wangu nditanga nyana nchungana chibaketa na chango. Kana chibela mwana kwa hii. Mwana kwa toko mana chipepa yini nchula. Chako nchipa nchandi hagarika.
1: Ngutono. Hichikuni ngangama hawa. Uchisuka uingi swangosi mahorana hambe kambi ni majahama kwa machengisa nungunuko hiyo. Nguhu usungulukatu ufela kwenu kuchiwa ninga. Uchi nawela kuwa gela chana. Nguguela niyona mitsupa tupa yuwa neka kwa madembe.
0: Ani mitsupa tupa yuwa neka kwa kukanevana wangu. Eraka mwa regulara porque madwali sa akumangi. To madwali matangu chani matangu hainika hima zingu chani. Mabiringa dira hombe. Eraka hopa na kuchila kukwambela ku. Pele menishu. Masho ngutungutu nchila ayi gamu yo salansara kusinga inga mama cha yi mamili ili. Hishila titanganya na titasaranya na santukula kukungu. Vala pena tukuzi hishiti pera kutu orientara. Masho ngutere tinga shata nga tinga unani fusu nitoona. Achibuata kena vose shita ote pasadu vose madani mishate.
1: Vamu mgele etu?
0: Ngutu. Lukudivana na uchi ngele tunaku ati amikena vose vose shata. Você já veio, já sabe como você me chatear, você. Por que você fala isso? Nunca mais não pede. Há um bato um cama. Isso o lácio não cambia. Não diz.
1: Nada.
0: Mas o homem é isso tudo.
1: Anto quando ano vamos dar uma loja. O outro mano está com
0: já. A coisa nem a coisa garra com a na. Tanganya não conhece a coisa nem pode garrar já. Porque pelo só que o corpo na loja já. Vá pela o cana carango só. Toca na. O senhor só chucula o loja. Não pode chocolate chuguga. O senhor está chocolate, waloy. O Tony. Já para o senhor, cani. Cassiona, chocolate, eu não deixo. Candy, a mona can de hanyalo. Basha, eu não canem bom, mana canem bom. O senhor está chocolate, mana, walk on a waloy. O gude.
1: Timongo jan gambino.
0: Timongo taco vai fui.
1: Ah, good taco depende wrong one.
0: Já, ali, um camarada já depende rau.
1: Basi kugelutu na waloi. Kese para kumenuko usi geluta kuwa loya. Kuleka kumenu na kututumele.
0: Tengu chitumele. Waka nkama ni godo. Ni godo ni kude. Niweraku chani. Chitendro nguwana.
1: Kese uloi ugelwa kababa basi na chawe.
0: Hambade ni chante shapi uroko. Ni mkuchisukura kakata. Wafu cho. Chata sila kutahela. Tutuwa machaka machikere ni maparatu nyumbani.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: E cá, meia-noite, a Moçambique, em que se te organiza cá, em Dalegue, meta, Xengue, Xamtiru, e a Estico, Xadzangene, na Itangrembi, Lukova, o Lungoloque, em Tiro, a Xia, Rádio Moçambique. Bangletiwe a Francisco Msimbini kari tuvita ntlangu wa ntiro ya khensa kuva uve na hina.
2: Uzwile chitiku cha dzungeni.
3: Muvhulu wa vunharhu ni wa vuntlhanu hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula ku endleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.